Ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka jam ta ka j